prester hever skriva, og salmeren som vi sjunkin i nummer halvtrusj, øttast ei om menkans støyer, ta salmer nummer halvtrusj.

Klokkan nú 11, vi senda nú sendingina næst ikkje vi frá Ujjar. Versner voru Anna Johansson Ness og Svanna Jakobsdóttir.

0: Limahl og Never Ending Story fra 1904. En sanger som Asta Høygård, som i det han velger sanger ur skynoløyve, hever valgt. Neste sanger nu to hever valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da fløyre og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bodgemoen, vi så jo alt vi jamma og han spalte gitar eller keyboard som han var, og jeg ser at hun lyr til. Og hette var en sånn sjanker som vi platt til at synsja og spela, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo asserepta, ta sunker vi tentan seg til e-sang, og så hette vi trutja gitarer, så jeg spalte i øyne gitar, og så Bodgemoen, og så øyne vi merka Bodgemoen som heter Philip. Så til akkurat hessen sanger som jeg minnes særlig vel, jeg kunne ikke se om det valgt noen annen sang, så vi tøtte den, Nekva imiska sanger som vi platt og at sida og spela og synsja og i kjallarne tjåkon. Jeg halte at bryr jeg ofta vidt her at Elin, den eldste systren, hon bryr jeg at spela gitar og så endte så vi at det var ganska morje og Jekvann som tog iver og systermån Tori spalte også en gitar. Så vi tar av sida ofta nekva spalt og synsja og vil si at det også alltså Jekvann Bodgemoen han har haft större tutning alltså kvar för teknologi jag lortar efter då han är alltid i just såna playlistar till mig nu kan sjunga min MP3-spelare och så det enda jag ofta vi tar som är lustig ett det var det som han visste mer och att du säger man så halt jag att jag sjunger några sjunger från andra lilla sjunger grund av att han har visst mer då och ja och så en yngre syster vi tar ösen sitter ni hon så touchar yngre ner och vi tar oss ösen sitter ju sån tjo och spaltning samman tar vi var yngre.
0: Ja, nu nevnt oss Repta, og Rally and K en bølger og vi setter i samband med kristna tånløyga omkvarve. Hvem tøytning hever samkom i omkvarve fyrir det?
1: Til jeg har stor tøytning, jeg var nekv opptesta, da blir jeg vi at man tjekker sundagsskola, og så da badna sangkåre, og så vi så ble det til ungdomskåre, og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv, og vi har jo et munne vindfolk her, og følte mig hjemme opptesta, og Og her var nekver tånløkker, og her sank man sammen ved imeskånd. Mest var det nok sammen ved vinkånd, som av vilde mørskere. Vi tøtte jo akkurat prosjektkørende, og vi sunket til imeskmøter, og vi får vi omkron, tatt det før ganske ut i Estrødna, et eller annet langere, og så var vi omkring vi, og sunket omkring sant.
0: Nå, du valgte Rally and K. Hva er lortet du annars etter til å ta oss om gospel-tånløkken?
1: Ja, det var alt mulig. Det var Michael W. Smith og Hillsongs og Malen og MC og Annika Sigrid og ja, det var alt mulig godt.
0: Nå var det For the Moments I Feel Faint her i Rally and K.